0: Tushlar dunyosini rahim etingiz. Qozonda ertangi 8.
1: Salam, Tatar radiosunda havo turishi. 4-iyun kuni Qozonda yozuvchan bulutli, qisqa vaqtli yomg'ir yog'ishi ehtimol. Tilla 12:13, kunduz 23 gradusga qadar jilo. Dunyo kunbatishdan to'lg'in jil. Yaponiyada oylarning ismlari yo'q.